Dobro večer, dragi slušalci radio Agora 105,5. Slušajte emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangefu, Celovec, Austrija.

I subota je. I opet s vama naša radijska ekipa i vaš DJ Mario Austrija. Naš program možete pratiti svake subote uživo od 20 do 24 sata. Naš telefon za vaša direktna uključivanja u naš program 0463 418 666 666. Želimo vam dobar prijem i ugodno raspoloženje. Za sve vas posebni pozdrav koji se vozite u vašim automobilima. Smanjite gas i pojačajte radio. Večeras vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi uživo. Pozdrav za sve naše slušatelje i pratitelje širom svijeta.

I dobili smo pismo od našeg poznatog pjesnika Branko Mešanović Teslić, Bosna i Hercegovina. Branko nam je napisao još i da obično ljeto provodi u Bosni i Hercegovini, inače u Vodicama vas pratim. Ja, Branko, hvala, pozdrav tebi i svim u Vodicama. Slušajte nas i dalje.

I pozdrav za našega Mithada Nuhanovića iz Rujnice, Cazin. Pozdrav za Sanu i Krajinu, Bosna i Hercegovina.

I večeras Šeki Turković za Nenada Beat, Vijena, Austrija. Posljednji korak ljubavi naše, Šeki Turković.

Ali smo zaboravili i za šargije i violine. Za ljubitelje šargije i violine, raspjevane meraklije. Barabaj Lola. Na talasima radio FM 105.5. A sa nama večeras i taksi centrale Klagenfurt, Austrija. 04635151511. Ihr Taxi Zentral in Klagenfurt Österreich 0463 51 51 51 Taxi Vozila sa 7

i večeras. Niha Dalibjegović, Nigdje je zore. I pozdrav Dado Muzik. Bihaćki festival Bihać 2026.

i pozdrav za Zugdiju Seferagića, Zukija, Šturlići i pjesma Ajka i Šturlića, Rifa Tepić. I pozdrav za sve Sturlići.

Evo nas u Sanskom mostu. E, muzička želja za nikada. Kemal Malovčić. Pokloni ljubav čovjeku svom. Današnjega nikada. Sanski most. Pozdrav za Sanu.

I zasme vas koji ste se kasnije uključili u naš program. Pratite i gledate emisiju Južni vjetar svake subote od 20 sati do 24 uživo. Naš jedinstven program na Balkanu subotom uživo 20 sati.

I pozdrav za Ilijuca Polovića, Đerdap i Plavi Dunav. Ilija se momentalno nalazi u Sloveniji na godišnjem odmoru, ravno na Koroškem. Trećem godišnji odmor Iliji, ravno na Koroškem.

Željeli ste, slušajte. Mirjana Barak-Tarević, Samo njega sanjam. Nezaboravni hit iz 1975.

Ješke, idem iz grada. Da, bilo je to vrijeme kada smo bili mladi, srećni, zaljubljeni. Ješke, idem iz grada. Slobodan Lalić.

I se nama večeras taksi centrale Klagenfurt Austrija. Hier der Taxi Zentral in Klagenfurt Österreich 0463 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463 51 51 51. Taksi centrale Klagenfurt Austrija, naš generalni sponzor naše emisije Južni vjetar. Želimo srećnu vožnju.

I večeras Nihada Kapetanović za sve zaljubljene širom svijeta iz našega studija uživo večeras.

još uvijek smo sa vama. Milena Plavšić, boli li te, suza moja? Milena Plavšić.